इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः एआई अंतरिक्षम ऊर्जायाः विषये यूएई तथा फ्रांस देशयोः समकक्षीयेण सह सहयोग विषये चर्चितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् यूनां प्रयत्नाः 47-2000 तम वर्षात् प्रागेव भारतं विकसितराष्ट्रं करिष्यन्ति। फिच रेटिंग्स इत्यनेन भारतस्य जीडीपी वृद्धेः पूर्वानुमानं 9.6% यावत् वर्धितम्। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः सर्वेषु 37 राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च दलस्य प्रभारी सह प्रभारी च नियुक्तवान्। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सम्पूर्णे भारते सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवायाः परिवर्तनस्य 8 वर्षाणि आचरति। अपि च 26-2000 तमे वर्षे एशियन क्रीडासु भारतीय पुरुष महिला स्कीट दलानि जापान देशे कांस्य पदकं विजितवन्तः। मीराबाई चानुः भारोत्तोलने रजत पदकं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः यूएई विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियानः फ्रांस विदेश मंत्री जीन नोएल वैरोटः च

0: न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सामान्यसभायाः एकाशीतितमस्य सम्मेलनावधौ भारत यूएई फ्रांस त्रिपक्षीयसम्मेलने भागं भजितवन्तः। त्रिभिः मन्त्रिभिः अन्तरिक्षम् ऊर्जा कृत्रिमबुद्धिमत्ता संस्कृतिः परम्परादीनां परस्परहितस्य सहमतक्षेत्रेषु त्रिपक्षीयसहयोगस्य प्रगतिं समीक्षितवन्तः। विदेशमन्त्रालयेन प्रकाशितस्य वक्तव्यस्यानुसारं नेतारः पश्चिम एशियायाः स्थितिमपि चर्चितवन्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः यूनां प्रयत्नेन 47-2000तमवर्षात् पूर्वमेव भारतं विकसितराष्ट्रं भविष्यति इति विश्वासः प्रकटितवती। अद्य वडोदरानगरे महाराजा सयाजीराव वडोदरा विश्वविद्यालयस्य 75वें दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयन्ती सा उक्तवती यत् शिक्षा तदा एव अर्थपूर्णा भवति यदा सा राष्ट्रस्य समाजस्य च कृते उपयुज्यते। अद्यत्वे प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे प्रौद्योगिकीयपरिवर्तनं प्रचलति इति राष्ट्रपतिः अवदत्। सा अग्रे अवोचत् यत् अद्यतनीयानां बहूनां समाह्वानानां समाधाने बहुविषयकविधिः एव उपायः अस्ति। सा शिक्षया सह विविधक्षेत्रेषु महिलानां वर्धमानायाः सहभागितायाः अपि प्रशंसाम् अकरोत्।
1: मैंने देखा कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो देश के अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में दिखाई दे रहा है। आज क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का शुभ संकेत है कि हमारे देश समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
0: फिच रेटिंग्स इति संस्थया वर्तमान वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धेः पूर्वानुमानं 4.6%-ात् 9.6% यावत् वर्धितम्। स्वस्य जूनमासे वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोणे संस्थया प्रथमत्रैमासिके प्रबलेन वृद्धिं भारतीय अर्थव्यवस्थायाः स्थितिस्थापकतायाः च कारणात् ऊर्ध्वगामि संशोधनं मानितम्। एतदतिरिच्य S&P ग्लोबल रेटिंग्स इत्यनेन अपि वर्तमान वित्तीय वर्षे भारतस्य कृते स्वस्य जीडीपी वृद्धेः पूर्वानुमानं 7% यावत् वर्धितम्। तस्य पूर्वानुमानात् 6.6% यावत् एशिया प्रशान्तयोः कृते। आर्थिकक्रियाकलापस्य प्रतिवेदने S&P इत्यनेन प्रबलम् औद्योगिकक्रियाकलापं स्वस्थ उपभोक्तृ आग्रहं प्रबलं वस्तुनिर्यातं सर्वकारीयनिवेशस्य गतिः च वृद्धेः प्रमुखचालकम् इति स्वीकृतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः सर्वेषु 37 राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च दलस्य प्रभारी सहप्रभारी च नियुक्तवान्। पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढस्य हरियाणाराज्यस्य च भाजपा प्रभारी रूपेण नियुक्ता। हरीश द्विवेदी च बिहारस्य कार्यभारं द्रक्ष्यति। विनयसहस्रबुद्धे इत्यस्मै दिल्ल्याः कार्यभारः प्रदत्तः अस्ति। तत्रैव जम्यांग सेरिंग नामग्यालः दर्शनबेन जरदोष च सहप्रभारिरूपेण नामाङ्कितौ स्तः। विनोद तावडे उत्तरप्रदेशस्य प्रभारिरूपेण नियुक्तः। जगदीश पटेलः, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा च सहप्रभारिरूपेण नियुक्ताः। राममाधवाय तमिलनाडु उत्तराखण्ड राज्ययोः कार्यभारं दत्तम्। तरुणचुघ इत्येषः गुजरातस्य निरीक्षणं करिष्यति। सतीश पुनिया इत्येषः जम्मूकश्मीर पंजाब प्रदेशयोः प्रभारिरूपेण नियुक्तः अस्ति। अनिल एंटनी इत्येषः गोवा नागालैंड प्रदेशयोः कार्यं निर्वहिष्यति। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अद्य 8 वर्षाणि आचरति। प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना 18-2000तमे वर्षे सितंबर मासे झारखंड राज्यस्य रांचीतः इयं योजना समारब्धा, या अधुना विश्वस्य बृहत्तमा